0: tvoja best summer playlista svako popovdne od 6 do 8.
1: Yeah, Best FM.
2: Bestovi summer playlisti ne sme manjkati ta frišan komad od Devitota, Rock and Rolla.

0: je tvoja best summer playlista. Svako popovdne od 6 do 8.
1: Yeah, best FM.
2: Na bestovi summer playlisti ne smije manjkat kralj Mile Kitić